0: हेलो हेलो
1: हेलो, गुड
0: ताबिर
1: मॉर्निंग
0: ब्रो,
1: निदा।
0: गुड मॉर्निंग, कनाओ बिरो बनो। हेलो
1: मेदाम हवी अगानी ना मेदाम की छक उरे अखोई की पाप देन बनी ना मेदाम की छक के उबो फंजेद रहे दो
0: अदुम नस्तु हाइबी गनो नो मसोई दना थेंगनासी मिंग लाइफ हम तंग ताक पियो
1: होय मेदाम उन्नर जब हो गया तो उन्नर तो मान दे दा कुछ आहन जो हो रहे तट पको पजो नम दे दा अपान गर सुक्चे दरे
0: ओ कोई थोक चरक लगा लोय रे मिंग लाइफ हम दो खंग जर रगा दी कोई रक पदा नुगाई दोई ने अदु ना मिंग लाइफ हम दो तंग हाई भी हो
1: होय मेदाम नोंगी ना ता बोई ता दो बोई ता हुई आई
0: होय
1: वापम ता सु जगे ता हुंगा Puncize omora nanti nedang ko. Aduh, nane nanti jana na lay minaba pami dayi. Asyikian gak bisa nane kalau minhau guna kaya masih jahin jana ba tahun hari bermayam di loy ure. Tapi jauh leh bumi itu pun. Ayah ada nanti nari nona aku ibu juga tahu je. Kan benda ba mata saya tu. Kau ingat hai bumi ngam dapa tahun hari.
0: Hoi hoi.
1: Irang. Akuinnya nungsi ini natau raga ni, mungkin juga nungsi ni, ay karadini kaya do medang ko. Aduh farming, ada ini di habisin tau ini dah, ay naga do mana dren nungsi napa, mana jele, akuinnya wayan baju ngam dah tau itu. Aduh nama mama nungsi kiri itu lain napa wale. Alaman tadi kat sini awak ni dah medan.
0: Hoi hoi. Ada wafam.
1: Yang di benda bako.
0: Mm-hmm.
1: Tui nak dia lah kau pun juga di awak kena ni mesti dia.
0: Hoi hoi.
1: Yang nak dah.
0: Mm-hmm. Ada wari su yang nungai na sana re. Pasa pasa wafam kaya masuk bukat biri eh. Mingga lifeam gadi tak biri ko.
1: Yang hai ni do ai wai watasi kaya hai temina ba. Mai tension jara dia hai mu toro ke roma patina ne ngang ba mu ngai le ma di yam hai da ngang ba ma di kai hai ka ya moi de
0: ado imagi ming do am tang hai bi yo ta bi bra
1: oh ai yo re bam da gi taram khab lai ni da
0: hoi hoi yo re bam da gi thab lai
1: oh ni da ma sang gi is na
0: ka dong cha ba mu pi la si
1: jara de ai jadi wa hai wa ta
0: yam hai na phajana thambikre maru oiba phajabwa phungak tane thambirak pase imana aini ngai leitana thagat pa phong dok cheri

0: masyani madu dari tau biga dua na hanna hanna hai jabe bu ya ba kau ba lai hidri na ya roi ba khang da na lau sing sau bi bi ma ma na ma sa bi gi ai bi thawai de di kal lagi ba ning da na pare lang mai bu mi pa pu na mang na mai tai ning na we ma pa ni se gi ai bi thawai lau bi ge hai ba ta ra ba di Nasal way biya kamatam sang na kuina lay min narak pagi tarasa khoma mata di samin na jaghi ge adu ga tarasa khoma du shabal way biya bi thawai lobi o hairak le Hare masu langmai shanuni tarasa ti pijaro hairak le Nura langmai pietanga na masabi gi yai bi thawai kallagi abninga de na tarasa ki mahuta thaudu nu ngoi na phulle no langmai mabung mopa pung na magadu mangwon gi khanjang lang na phamna lai ringa gi
1: Aujik ta bi re yende ma mera jaw mai de na chak pa pe na nauthing khong phambal ka ba gi matang khungang gi thoram ja chakhi ba gi makha आकाशवाणी इम्फाल हौजिक नायकी मनुंग फंगबीरगनी दिल्ली देगी रेलेदा इंग्राजीदा नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर